Ajang si seng pi ching pu phang si so min dar nang lang i par lep nang tang do som si a ser jang si rai kom ka vi lang si pu tho sam Privang ketorai rajang bang ariru apan ke hukum so jo.

0: Na bang ke jir thom jir pli la son si do charla bang nang toy po non son studio long nang hang po la son si lundun phit phit a jar le he ason pulate penang an ke do po bo parothom pli ba ke do thai po bon
1: tang ti nang li la kilun tang analu nang bong pen kolosol lun nang li ning ching sam nai la
0: la jong nam pulate nili phan rat atum nanga chini ke cheng mateneli lunse pi pu kachimandun long kecheng ilong alunjir la ke neke malong sami pulunjir han lo la bangsa lunjir han lo kecheng si bang ke ning kecheng samnai ke so pen do ul he anu tinai tok pi lun stami aki jume saide nonson lunse pul he hala langli si kathar la tum stami penang an lun nang tok pi do lo la pen chu malom stami album ta klang ilo lun nang tok pi penang do lo he lang list ame la pen ke alun sta me ining ching sam ulo
1: Tang te ak nang li ki luna lunang bong pen ijir bak radio kar juara ta tuma phan par juponik jima
0: chok ji ke cheng si alun ma ma te non sadak ke klang bom
1: achan
0: alun ta
1: alun
0: cho
1: ta me
0: aki hai es ika thar nang tok pi alun jir chumalom het lang nang tok pi la solun jir sta me non sadak abang ke ning ching sam u he solun jir bang se asap onong par je ek champa
1: chok ji

0: ovia lun bang ki lasolunjir aphan ening ching sam tik amasi lasolunjir sinili nang par jurong lo stame ajertin ta ening ching sam ke du he stame non solibom mate rada tumta penang an lasolunjir phan aning ka ching sam du lasopot si nilil nang par ju ichom la
1: ati ot ki jume son thot si nang lise si tame jume ik pi lasia ko noni jir nang par ju thei jima
0: chakji

0: hadak kini reson tapi boarding ke dohwi dah tapi si hadak do tahu pusi arjulo pi pemat hadak le do nang pusi itu mangjir pen atum bahini sikap pen karon pen itu ma quality kini sari timung pen nili itu bangkli hadak kini sebakan dulu
1: hala so sebakan dulu hasur usmardo uma
0: do hadak sebakan dulu long prang prang pen dak kidu kidu ha kini 48 beli kidu ke
1: oh
0: ni 48 pun tim kidu maha kini 55 sehingga dak itu nu posi aso mang itu pinso bang ini alu so bang ini yang harus tidak posi halai kelas puru dulu
1: kuana dengan lo hadak hala sebakan dulu long
0: sebab dia dulu kelas puru ti kli lu kidu hala ketom
1: dah la so pike
0: ketom ladak bang ke la kelas puru ke 55 po 55 kelas puru 56 ke bang class 5, 57 bang ke ini class 7 lo. La 55 ke puri ini kan lo, coursing terang tidak lo tu punit si. Oh, sebagian tu tu cuma awal semar semar sob tu enai si. La coursing terang, Emily le so lo CM lo so gitu kita. Sebagian tu gitu tu pun situ. Kadu kau yau semar tu pernah dun si. Ha, kene railway station lo si kang Hong dun si. La jahat teh muncul tu. Non dulang hola sim kini hari taru apu lam non segeti apu lah harsing taru potum non dulang tu ke kecat cong dulu lah itu mungkin putun dia hari taru dak kehon nang lilitik lah su gadi benang lipotong hente nang lipotong hada kang hong tu si hada eng hong dulu lah
1: ante lah su apu hor bangke parukris sirke pra poke panikan ke ini tu lah asamar lo merti lah ni hang itu orang kangar lo an dah cikli tipi ke bang hasuk kenang tegolong mong
0: la cikli hipi he
1: oh
0: pun saso ningkan bu
1: pun saso ningkan he
0: la ke tegolong lu la ke ni parimini si su si dolang
1: oh
0: ngar so bang ke ke ni maswah pu sa pu hilang ke ke tegolong ngel pu no ala su hutan ahut pen arwe yang ide dia po barika ahut ni mati non agosto bu non si jin ha so chi ni ta kiti bi le bi ha dum ke chili pari ela gute pari ela arwe yang ide de mesti la so kene langwe roi pu do la so langwe roi ta kene lang bi he lo si rong si thut bak si ok chu pruom na ok chu pruom nang pu lo la si ga do bi hi ru pu si ok chu pru dam lo ok chu pru dam lo sini ok ri lo ok chu thak ya ja et pen ani sam bi ni them rong si wang lo si ga do bi dum ta lang hui pot ok chu kene han chu tung de si an ke chu thik an chu tang ki lapuan lo ting ke ting lo ini ting lo cerita lan pi gila so por husi abang so cik di ba mane hal abang so a ok ke chu hut la la su kini hiri mat ku so ne mane li bang ke ok ang su joy khok to pu le
1: oh
0: ok ang su joy khok lang so pen hal so ok kri den ba khur bang ta hu lang lang he long ta ok ne dun pu mala kar nu long dam ba mat akan nu long ke dam ma he la so bang lang yang hoi ma lang yang hoi bang nang di ni ik atum si nang endun lo man ik tum nang nang endun ma si hal tak penta non puta lun si lang yang abi pu hal so lang roi pu da dola adim lo asi dak la ma ke la dak su di hujan se bagen tu 55 56 57 an dak dolo engke 58 pengke dak ke ek ek kende dam tu nang yoi lo engke
1: kodala
0: so pikiran lo lo hem du kok si do wa lo kuna si dun puma pute bawa high school dawi emi school ke bal kene tling nian lom lom kurane lom ke dimbo dopo ni bage bilu tah hop emi school jule bage high school bilang tah hop ko nar na mage dunji la ta bhari ya ke shiksha lu si upai we ha huru puthar hem ben mai trok si bong thon sie ra ta ke ne heri pung pai pe ke ne du pe la te long ji thap nu ta sa u phak long hong so thau so te long si thap dun lu la si la su sie da prang pe hem ben dam po ho kene huru puthar ta ha idiam bong se school le kedu angke la to war su ding han sendel ke dai ni ji thon thon sendel ji thon bong le ing han jo lok sik dam nang
1: kwara ding lo hada ke charli
0: ha da ke class 7 lu suru buthar high school ke 1978 ke ne 58 in kan tu
1: ante la baso phi ke
0: 58 han dak 58 dolo 59 ta dak dolang 59 han dak dolo mai la puro ben ke khiri mat hiri hem te chulong de yuno de mat 59 bangke school class 8 ke long ningkan.